0: yahumkina kumusia mukore hopa yo woman nakala ekiti iperir kwasamulya kufarankwa ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo wowata
1: I suppose.